fortsatt ett misslyckat projekt. Det gick gärna väldigt dåligt med den som försökte göra det. Kastet sig ut från höga byggningar och fjäll och andra ting och det gick som det ofta gick, nämligen rätt I backen. Slik gick det heldigvis inte för de franska bröderna Montgolfier, Josef Michel och Jacques Etienne. De uppfann nämligen varmluftsballongen och visste den fram för allra första gång den 4 juni I 1783. Annonay heter stedet I Frankrike hvor de gjorde det. Jeg undres hvordan det må være å se dette for første gang som den som står blant publikum. Men jeg lurer også på hvordan det å være dem I varmluftsballongen når denne tar av for aller første gang. Ubevist.

0: Det är mycket att tänka på när husvasken står för dörr I helgen. Kanske har du tänkt att ta den I löpte helgen. Då kan det vara grejt att huska att du ska desinficera toalettbörsten för exempel, något många glömmer. Det att ha för mycket vaskemedel kan ödelägga kläderna och vaskmaskinen, så sörg för att du doserar riktigt när du har I kläderna och inte vask trefjöla I uppvaskmaskinen. En gyllene regel är att tre inte hör hemma I uppvaskmaskinen I det hela tatt, så bruk heller varmt vatten, såpe och skrubb trefjöla rein.
1: Granstunet köpcenter har en fin mix av 16 förrättningar. De mest attraktiva kedjebutikerna, lokala aktörer du inte finner andra steder I tillägg till kontobedrifter och två trivliga spisesteder. Vi är Hadelands trivligaste och största marknadsplats. Våra öppningstider är 10-19 och 8-18 på lördagar. Apoteket öppnar klockan 9 och vi har mer än 500 parkeringsplatser. Sök oss upp på gransund.no och följ oss gärna